Ina ile mamite chita nota ke. Imagine kabe chita agenge kityo ngane netile tikete chita mutu moja kityo chita agenge netile tikete nota ke mite number 5 agota kityo ngane kutum gage le chinin congratulation ame chita agenge netile tikete nonu agota kityo ngane kuge sub sharia utinge nile gam agere bike tile tikete chachang eni go bike ga katile tikete eno le gane ame chita ngane kutye che size sit ko le choge ko ga tuma itile tikete age tugule yan ga tuma itile tikete age tugule ntaje fame ame chi chili star 274 ash age til ticket not gonna meet number 5 e chi ton tom ko til ticket ni nyame fika ame chi fungwa radio yake ame chi til ticket ku chi ton ga itil tag it yungangu ge sub sharia ame chi til ticket not gonna meet number 5 e chil git yungani star 274 ash age til ticket not gonna meet number 5 ago agere bi til ticket ago tembi ani bi ga inga pesa agere bi tembi ani ag bonus agere angot kilio vasca gigo chi 426 charity 384 Nicholas kagi kaji 269 agere big tembe ane ag bonus ame chi til ticket chi to ninge nilgongo tije sa nane kongo tije sa isisi my til ticket en mese my til enga sit ka sit ago my til engo lo sunet ago tororete inyende tno tagna meche itil ticket no tagne mite number 5 kole chi tagaratil ale gage le congratulation kole tomo ale chi isetine bagan anangetin itil ticket no tagne mite number 5 chili star 274 ashe I get till ticket my ex in